0: minns när du står en tesalot. Man varken förräkna och bliv i gandet prov. Mitt mål, vilket lik nätfulls där. Man rådigt kirch i mitt vete vär. Van dig råd och kerl, antingen är van det bär. Kek mig dålig tid av, volan. Och jag kvar mig över ene, slöj mig upp det bäck. Jag har för dag en tes nöjt så gäck.
1: La da za la, la la la, bin la da za la, la la la,
0: folks meet, have no.